Aw Ewurade Oma ya wanim yasitre yenshiu Sara na Jabez bomb pye na chiro se nyanku poe No wanim na chiro mishiu Oma ya nsu ya wanim Yesu kre wanim se Ewurade treyenshiu na atamfo enferi

yasemaye inami awokamaye wumakonso hemu awuradi una utumitina emaye yasemaye baba asowaje anema usemu yonyame uya butem timyame uye ayeye nyankopo yasemaye wati baba ho hallelujah Pentecost nyamie yasowo yasowo she nyawuye ne titi premuna una wayeye